tuwala yata libre nzeze vele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa bale yana na maneisa.